0: rāngu kāpā yu.
1: Ngā ngui mē?
0: Kāna ngui mē sē.
1: Mā rē, ngē ngui rāngim dō cāng mē tēp tsa nyo bī.
0: Lāng dā wē, ngā ngui rāng hāng sāng sū.
2: Sēn nī, chī kia chē wē.
3: Oh,
2: 但你也常过谢绝<咳>
3: 弟，你也从个从你那去的，得嘛小球，我也叫大家从这样子吧。
2: 从你那去给开酒嘞，咱们俩怎么的？
3: 阿姐，你这几个人呗？
2: 出去出国去了，吃酒就得一句国语。